0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

0: Біз сезімді әуенмен тербетеміз. Классик радиосы.
1: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім, орындаған Амир Тебеничин.

Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Астана балет астаналық көрермендерге Болеро X қойылымын сахналады. Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі 3 бірегей концерттен тұратын мазмұнды бағдарлама ұсынады. Отандық өнерпаздар Бейжіңнің Туанчжоу ауданында өткен 5-ші Beijing International Canal Arts Fest халықаралық өнер фестивалінде өнер көрсетті. Ақмола облысының Қорғалжын ауылында 200-ге жуық тұрғын Таза Қазақстан экологиялық акциясына қатысты. Бұл туралы толығырақ бірер минуттардан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Астана балет театрында «Love, Fear, Lose», «Жолдан тайған періштілер» және де «Болеро X» атты үш қойылым сахналанған заманауи хореография кеші өтті. Аталмыш кеш бразилиялық хореограф Рикардо Амарентоның «Love, Fear, Lose» балетімен басталды. Қойылымға әйгілі француз әншісі Эдит Пиафтың тағдырымен шығармашылығы арқау болған. Спектакль махаббат пен қорқыныш, айырылысу мен жан күйзелісін би арқылы жеткізеді. Қойылымда Эдит Пиаф репертуарындағы шығармалар шырқалып, оларда театр концерт мейстері Құралай Қанапина фортепианода орындады. Бағдарламаны көрнекті чех хореографы Иржи Киляның танымал туындыларының бірі «Брактілі жолдан таяған періштелер» балеті жалғастырды. Астана балет театрында бұл қойылымды Стефан Жиромский сахналады. Аталмыш қойылымдағы америкалық композитор Стив Райхтың «Drumming Part 1» шығармасының орында айрықша. Кешті Марис Равельдің әйгілі «Болеро» шығармасын заманауи хореографиямен жаңаша өрнектеген «Болеро X» қойылым аяқтады. Балет театрдың симфониялық оркестрінің сүйемелдеуімен орындалды. Оркестрді театрдың бас дирижері Арман Оразғалиев басқарды. Іс-шара Қазақстан Республикасы мәдениет және ақпарат министрлігінің қолдауымен ұйымдастырылды. Елордада Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өтеді. Дигдар гуманитарлық қоры Елорда төрінде 15 жылдан бері Қазақстанның мәдени өміріндегі айтулы оқиғаның біріне айналған ауқымды әрі әйгілі Астана кештері өнер фестивалін ұйымдастырып келеді. Жыл сайын өтетін бұл өнер мерекесінде әлемнің әр елінен келген классикалық музыка, фольклор және эстрада өнерінің үздік өкілдері бас қосады. Фестивальдің биылғы мерейтойлық маусымы Астана опера театрымен шығармашылық серіктестік аясында ұйымдастырылады. Астана кештері 15-ші халықаралық өнер фестивалі өз көрермендеріне үш бірегей концерттен тұратын мазмұнды бағдарлама ұсынып, ұмытылмас музыкалық әсер сыйлайды. Салтанат мемлекеттік би ансамблі Бейжіңнің Туанчжоу ауданында өткен 4-ші Бейжің International Canal Arts Fest халықаралық өнер фестивалінде Қазақстан атынан өнер көрсетті. Биыл фестивальге 13 елдің өнерпаздары жиналды. Сахнада Норвегия, Жаңа Зеландия, Таиланд, Франция, Германия, Румыния, ақш және басқа да елдердің музыканттары мен бишілері өз өнерін ортаға салды. Барлығы 14 өнер ұжымымен Қытай және де шетелден келген 70-ке жуық артист болды. Қазақстан фестивальге алғаш рет қатысып, мәдени шарада салтанат ансамблі ұлттық би өнерін саңғырынан танытты. Аталмыш өнер ұжымы 12 би нөмірінде қазақтың салт дәстүрін, тұрмыс тіршілігін және де мәдениеттің өзіндік сипатын көрсетті. Фестиваль қазақ би өнерінің халықаралық сахнадағы орнын айшықтап, Қазақстан мен Қытайдың мәдени ынтымақтастығын нығайта түсті. Ақмола облысының Қорғалжын ауылында 200-ге жуық тұрғын «Таза Қазақстан» экологиялық акциясына қатысты. Игі шара «Таза өлке жарқын болашақ» айдарымен өтті. Оған жастармен қатар баладан, еңбек ардагерлерде қатысып, көшелерді қоқыстан тазартып, ауыл айналасын ретке келтірді. Сонымен қатар мектеп оқушыларына да бұл күні қоршаған ортаны қорғау, экологиялық қауіпсіздік бойынша танымдық дәрістер оқылды. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсал.
2: Эфир

0: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Күз мезгілі. Классик радиосымен бірге.

Орындалған Тәттімбеттің «Бұлқылдақ күйі», өңдеген Ренат Салаватов, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Нұржан Байбосынов.

Тыңдағандарыңыз Владимир Новиков, оркестрге арналған сюита, 3-ші бөлім скерцо, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Әр таңда мәңгілік музыкамен қарсы ал.

Тыңдағандарыңыз Қорқыттың қоңыр күйі. Орындағандар Жанар Жүсіпова және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Эфирде классика таңғы хабары. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Біздің мақсат әуен арқылы мәдениетті, талғамды және рухани құндылықтарды дәріптеу. Классик радиосы.

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Антверпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классика таңғы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңғы хабарын тыңдадыңыздар.

орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әйіне жазылған «Страсть неаполитан бия», орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім. Орындаған Амир Тебеничин.

Тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, «Желдірме», орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, «Фа диез минорлы» номер бірінші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

тыңдағандарыңыз Евгений Брусиловский, Қызжібек операсынан үзінді, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, Ромео Джульетта балетінен екінші бөлім «Қыз Джульетта», орындаған Хэд Брабенс оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгін жаңалықтар толқындаңдатпа. Ерлан Қарин Джеки Чан мен халықаралық киножобаны талқылады. Қазақстанда мәдениет пен өнер қайраткерлеріне арналған жаңа марапаттар бекітілді. Қазақ мәдениетін Брюссельде студенттер таныстырды. Астана опера театры «Жизуэль» балетін ұсынады. Бұл туралы толығырақ бірер минуттарын сонда таныс боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Мемлекет басшысының тапсырмасы бойынша вице-президент Ерлан Қарин әлемге әйгілі актер әрі режиссер Джеки Чанмен және халықаралық киножобаның қазақстандық шетелдік продюсерлермен кездесті. Тараптар кинематография саласындағы ынтымақтастықты дамыту және бірлескен жобаларды одан әрі жүзеге асыру мүмкіндіктерін талқылады. Ерлан Қарин ірі халықаралық кинофильмдердің Қазақстанда түсірілуі отандық киноиндустрияның дамуына, жергілікті мамандардың кәсіби тәжірибесін арттыруға және еліміздің халықаралық киноөндірісі үшін әлеуетті алаң ретінде танылуына ықпал ететінін атап өтті. Сондай-ақ кездесуде кино саласындағы жасанды интеллект пен жаңа технологияларды дамыту мәселесіне назар аударылды. Вице-президент Джеки Чанға Қазақстанға деген айрықша ықыласы үшін алғыс айтып, алдағы шығармашылық жұмыстарына табыс тіледі. Айта кетейік, Джеки Чан қатысатын фильмнің түсірілімі шілде айында Маңғыстауда өткен болатын. Құрылтай депутаттары Қазақстан Республикасы мемлекеттік наградалар туралы Қазақстан Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы заң жобасын бірінші оқылымда мақұлдады деп хабарлайды 24.kz. Бұл бастама мемлекет басшысының құрылтайдың бірінші шақырылымының бірінші сессиясының ашылуында мәдениет және өнер саласындағы мемлекеттік наградалар туралы заңнаманы жетілдіру жөніндегі берген тапсырмасын орындау мақсатында әзірленді. Аталмыш заң жобасы елдің рухани саласы мен өнер өкілдерін қолдауға бағытталған маңызды жаңалықтарды қамтиды. Атап айтқанда, құжатта келесідей наградалар енгізу ұсынылған, яғни Шәмші Қалдаяқов медалі. Оны отандық музыка өнері мен ән шығармашылығын дамытудағы жемісті қызметі және де ерекше еңбегі үшін азаматтарды марапаттауға арналған. Сондай-ақ Қазақстанның еңбек сіңірген суретшісі құрметті атағы бейнелеу өнеріндегі үздік туындылармен ерекшеленген және отандық көркем мәдениетті дамытуға ерекше еңбек сіңірген қайраткерлерге беріледі. Бұл өзгерістер мен толықтырулар еліміздің мәдениет және өнер қайраткерлерінің еңбегін бағалап, олардың шығармашылық әлеуетін арттыруға елеулі үлес қоспақ. Бельгиядағы қазақстандық студенттер елдің дамуына қомақты үлес қосудан үмітті. Корольдіктің беделді оқу орындарында білім алып жатқан жастар 3 жыл бұрын Қазақ Society қауымдастығын құрған. Қауымдастық өкілдері Брюссельде өткен халықаралық студенттер кездесуінде қазақ мәдениетін таныстырды. Ұлттық киім киген қыз-жігіттер шетелдіктерге бауырсақ пен Қазақстан шоколадынан дәм татқызып, салт-дәстүр әдет-ғұрып жайлы мағлұмат берді. Елдің көрікті жерлерін жарнамалап, туристік әлеуетті туралы баяндады. Астана опера театры өзінің сүйікті көрермендеріне Жизель балетін сахналайды. Оқиға негізінде орман перілері туралы аңызда жатыр. Бұл бақытсыз махаббат салдарынан қайтыс болған елес қыздар. Олар ендігі жерде жас жігіттерден кек алады. Қойылым сюжеті анық әрі жинақы, екі бөлім қос әлемді суреттейді. Арман мен қатал өмірдің қарама-қайшылығын көрсететін шындық пен қиял ғажайып дүние. Француз әдебиетшісі Теофил Готье, сценарист Жюль Сен-Жорж Бенбрге Жизельдің сюжетін санаулы күндер ішінде ойлап табады. Адольф Адан партитураны бар болғаны 3 аптада аяқтаған. Жизельдің басты байлығы оның хореографиясы. Суреттеу құралдарының ішінде арабеск басым, бұл классикалық бидің әдемі бір түрі. Перлер патшалығын бейнелейтін жаппай көріністердің хореографиясы көрермендерді әрдайым баурап алады. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осындай. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: В мире классики.
2: Радио классика.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

Тыңдағандарыңыз Астана филармониялық оркестрінің орындауында Ахмет Шубанов пен Латиф Хамидидің Абай операсынан үзінді, үшінші актіден тойға арналған сюитасы, үшінші бөлім «Жігіттер биі», дирижері Алан Бөрібаев.

0: Классик радиосы. Әділеттілік салтанат құрмаған қоғамда тек қайшылық, қиыншылық, құлдырау үстемдік ететіні белгілі. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
2: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик, 12-ші және 13-ші каприз, оркестрге бейімделген нұсқа, дирижері Айдар Торбаев.

0: рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Бүгінгі жаңалықтар толқында аңдатпа. Темірбек Жүргенов атындағы академиялық жас режиссерлары Канада мен Ресейдегі кинофестивальдерде 3 жүлде иеленді. Астанада тасамашы ана қойылымы сахналанады. Елімізде оқырман ұрпақ кітап оқу қозғалысы құрылды. Балалар үйінің ауласына 50 көшет отырғызылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң айтасыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтарымен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Темірбек Жүргенов атындағы Қазақ ұлттық өнер академиясының білім алушылары Канада мен Ресейде өткен халықаралық кинофестивальдерде 3 жүлдеге ие болды. Оттава қаласында өткен Лон Фильм Фестиваль фестивалінде 3-ші курс студенті Ерхат Ерсайынов «Потерянный остров» фильмімен 3-ші орын иеленді. Табиғат, бейбітшілік пен жануарларды қорғау тақырыбындағы көркем, деректі анимациялық және де эксперименттік фильмдерді қамтитын фестиваль жас кинематографистерді қолдау мақсатында ұйымдастырылады. Академияның студенттері тағы 2 жүлдені Мәскеуде өткен 4-ші «Восхождение» халықаралық студенттік фестивалінде иеленді. Байқауға тамаданың 7 елінен 50 фильм ұсынылған. Анимация режиссурасы білім беру бағдарламасының түлегі Бауыржан Адаев «Пуповина» фильмімен анимациялық фильмнің үздік режиссурасы аталымында жеңімпаз атанды. Ал көркем фильм режиссурасы бағытының 4-ші курс студенті Мырза Махамбеттің «Май» картинасы актерлік шеберліктегі алғашқы қадамдары үшін қазылар алқасының арнайы жүлдесіне ие болды. 4-ші «Восхождение» халықаралық студенттік фестивалі Герасимов атындағы Бүкілресейлік мемлекеттік кинематография университетінде ұйымдастырылған кино білімі ТМД елдерінің ортақ білім беру жобалары форумы аясында өтті. Жұмат Шайын атындағы Қазақ драма театры Астанаға гастрольдік сапар аясында «Тастамашы ана» қойылымын сахналайды. Сәби жүрек мейірім іздегенмен оны қатал тағдырдың дауылы шарпып өтті. Көктемгі гүлдей жатып қара бұлт торлаған Ильястың балалық шағы суық уақыттың құрсауында қалды. Әке жылуы сөнген сәттен бастап өмір оны сынақтың шексіз жартасына ұрды. Жетімхананың тас қабырғалары әділетсіздік пен қатыгездіктің суық демін сақтап, балғын жүректе өшпес жара қалдырады. Бұл хикая жүректі шымырлатар шындықтың жаңғырығы, өмірдің үнсіз айқайы. Сахнадан төгілер әрбір сөз көрерменнің жанына сәуле сеуіп, жалғыз шындықты еске салады. Яғни анасы бар жан шын бақыттың иесі. Түркістанда кітап оқу қозғалысы құрылды. Мұнда жастар кітап оқу мәдениетін қалыптастырып, әдебиетке қызығушылығын арттыра алады. Әділет партиясы Түркістан облыстық филиалы жастар қанатының бастамасымен қолға алынған жоба «Бір ай, бір кітап, бір кездесу» бағыт аясында жүзеге асырылды. Қозғалысқа мүше жастар алғашқы бас қосуын Ыбырай Алтынсарин атындағы кітапханада өткізіп, өздерінің кітап оқу туралы ойларын ортаға салды. Жүздесу қорытындысы бойынша алдағы уақытта көркем және танымдық әдебиетке қызығушылықты арттыру және тұрақты оқырман ортасын қалыптастыру бағытында бірлесіп жұмыс атқару жоспары жасалды. Соған сәйкес түрлі авторлардың шығармашылығына арналған кездесулер, пікірсайыстар, әдеби кештер және де түрлі танымдық іс-шаралар ұйымдастыратын болады. Атыраудағы облыстық шаңырақ балалар үйінің аумағына 50 жеміс ағашының көшеті отырғызылды. Іс-шара «Таза Қазақстан» экологиялық акциясы аясында ұйымдастырылды. Бұл «Менің ағашым» бастамасына Сармат мамандандырылған мектеп-лицей-интернатының 20-дан астам оқушысы қатысты. Көшет отырғызу оқушылардың қоршаған ортаны қорғауға қосқан үлесі. Осы арқылы олар табиғатты аялаудың қарапайым істерден басталатынын көрсетті. Балалар үйінің аумағына отырғызылған алма, алмұрт ағаштары мен жидек бұталары өскенде ауланың жасыл желегін көбейтіп, айналаны көркейте түспек. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00-де Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-73-11, 8778-124-07-94, 8700-782-1080.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 2-ші концерттен үзінді. Фортепианода орындаған Қазақстан Республикасының халық әртісі Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген Ресей ұлттық симфониялық оркестрі дирижері Александр Сладковский.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолған алған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова.

0: бір сәт тоқта, өзген емес, өзіңді тыңда. Классик радиосы.
1: Эфирде ғасыр пернес хабары. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

орындалған Николай Метнер «Лишь розы увядают» романсы, орындаған Нұржамал Сембаева фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы. Әрбір игі іс заңды сақтаудан басталады. Бірге тәртіпті сақтап, еліміздің болашағын нығайтайық.
1: Известно, в обществе, где не торжествует справедливость, неизбежно господствуют противоречия, трудности и упадок. Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев.
0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
2: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз орыс халқының ұлы композиторларының бірі, пианист әрі дирижер Сергей Рахманинов фортепиано мен оркестрге арналған концерттен екінші бөлім. Фортепианода орындаған Амир Тебенихин, сүйемелдеген Астана опера театрының оркестрі, дирижер Абзал Мухиддинов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер

Орындалған Генрик Винявский, «Полонез бриллианты», «Опус 4», скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев, фортепианода Джон Ленихан.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

0: Классик радиосы. Саз бен сөздің үйлесімі. Рухани тыныштықтың мекені.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Сергей Прокофьев, фортепиано мен оркестрге арналған номер 3-ші концертінен 2-ші бөлім. Фортепианода орындаған Мақпал Қабден, сүймелдеген Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі. Дирижері Қанат Омаров.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен

0: Классик радиосы.
1: Жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан, тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билет Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: Каждое доброе дело начинается с соблюдения закона. Давайте вместе соблюдать порядок и укреплять будущее нашей страны.
3: Классик радиосының әуе толқынында Алтын Қордан Аманат радиоконцерті.

Ұлы ақын, ағартушы Абай Құнанбаевтың жастық пен сұлулықты, ғашықтықты жырға қосып, бір-бірін сүйген екі жастың сүйіспеншілігін, ішкі сезімдерін ашып көрсеткен шығармасы «Айттым сәлем қаламқас». Орындаған әнші, Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Келесі тыңдайтындарыңыз Николай Римский-Корсаков «Ақшақар» операсынан «Ақшақардың ариясы». Орындайтын КСРО халық артисі, мемлекеттік сыйлығының иегері Бибігүл Төлегенова.

Тыңдағандарыңыз Николай Римский-Корсаков, «Ақшақар» операсынан «Ақшақардың» ариясы. Қазақтың суырып салма ақыны, әнші-композитор Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу Маржан». Орындайтын кез келген сопрано репертуарына қабілетті көрнекті әнші, Пуччинидің «Ла Богема» операсындағы Музеттаның партиясымен алғаш Париждің ұлттық операсының сахнасында дебют жасаған опера әншісі, Қазақстанның еңбек сіңірген артисі, мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Майра Мұхаммедқызы.

Тыңдағандарыңыз Әсет Найманбайұлының шығармасы «Інжу Маржан», орындаған опера әншісі Майра Мұхамедқызы. Келесі орындауда Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсынан «Фигароның ариясы». Орындайтын әнші – Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев.

Тыңдағандарыңыз Вольфганг Амадей Моцарттың комедиялық жанрдағы «Фигароның үйлену тойы» операсынан «Фигароның ариясы». Орындаған әнші Қазақстанның халық артисі Мұрат Мұсабаев. Бүгінгі радиоконцертіміздің соңғы шығармасы «Халық әні нас қоңыр». Орындайтын кеңестік және қазақстандық опера және камералық әншісі бірегей тенор Әлібек Нишев. Сүймелдейтін орыс халық аспаптар оркестрі дирижер Николай Некрасов.

0: Осымен Алтын қордың аманат айдарынан ұсынылған радиоконцерт аяқталды. Бағдарламаның редактор жүргізушісі Нұрқанат Серікұлы. Әуенмен әрлеген Альбина Мреева. Шығармалар Қазақ радиосының Алтын қорынан алынды. Эфирде келесі тілдескенше аман сау болыңыздар.
1: Классик радиосының әуе толқынында Алтын қордан аманат радиоконцерті.
2: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
3: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуен

орындалған Латиф Хамиди, Қазақ вальсы, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ринат Салаватов.

0: Әлем аспаптары. Классик радиосында музыкалық аспаптар тізіндісі.
1: Труба. Өте ежелгі музыкалық аспаптардың бірі. Оның жасы шамасымен 3700 жылдан кем емес. Оның ең көне үлгілері Перғауын Тутанхамонның пирамидасынан табылды деп саналады. Бірақ та көптеген ғасырлар ширегінде әр түрлі көне өркениеттерде труба дыбыс беруші аспаптың рөлін атқарған. Орта ғасырларда әрбір әскерде міндетті түрде трубашылар болатын. Олардың міндетіне алыс қашықтықта тұрған әскерге қолбасшының бұйрықтарын жылдам және нақты жеткізу міндеті кіретін. Труба ойнау өнері зиялылық болып есептеледі. Сондықтан кернейшінің шәкірті атану үшін арнайы таңдаудан өту керек еді. Ірі қалаларда мұнара кернейшісінің жеке қызметі болды. Олар жоғары лауазымды тұлғаның келгені, тәулік мезгілдерінің ауысқаны және тағы да басқа маңызды жайттарды хабарлайтын. 17-ші ғасырға дейін осындай уақиғалар осылайша өрбіді. Музыканттар мен музыка шеберлері осы жарқын дауысты аспапқа басқа көзбен қарағанға дейін осылай еді. Ақыры осының нәтижесінде оркестр партитураларында трубаға арналған мәтін жолдары пайда бола бастады. Конструкциясының жетілуінің бірнеше кезеңі өткен соң, дәлірек айтқанда 20-шы ғасырдың басына таман труба симфониялық және міндетті түрдегі үрмелі аспаптар оркестрінде жеке сололық аспап ретінде қолданыла бастады. Яғни көптеген музыкалық жанрларда таптырмайтын аспапқа айналды. Трубаларды латунь немесе мыс, сирек жағдайда көмеш және басқа металдардан жасайды. Әйтсе де аспапты жасау технологиясы да өте көне болып саналды. Антикалық заманның өзінде шеберлер кернейді металдың бір тұтас парағынан жасай алатын. Труба өзінің болмысы жағынан ұзын трубкасында тек өзінің қолайлылығы үшін икемделе түседі. Мундштукта дәл ысыла түсіп, оның қонышы кеңейеді. Ал аспаптың басқа жерлері цилиндр пішінді болып келеді. Дәл осындай сипат дыбыстың қалыптасуында үлкен рөл атқарады және аспаптың тембрін айқындай түседі. Жалпы труба жақсы дыбысталу үшін оны жасау кезінде нақты есеп керек. Яғни трубаның ұзындығынан бастап, қонышының кеңеюіне дейін өлшенген жөн. Труба дыбысын басқа бір аспаптың дыбысымен шатастырып алу қиын. Қай жанрда ойнаса да классика, джаз, фанк, ска тағы басқа жанрларда.

0: Классик радиосының әлем аспаптары бағдарламасында труба аспабымен таныстыңыздар.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: тыңдағандарыңыз Феликс Мендельсон, ре мажордағы үшінші шекті квартеттен бірінші бөлім, орындаған Ғазиза Жұбанов атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.
1: Рекламная служба радио «Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқынында аңдатпа. Британиялық ғалымдар жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін мойындап, көрме мен конференция өткізді. Алматы облысында 20-шы ғасырдың Гомер атанған ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы өтті. Таразда құс қанат Құмыратты еске алу кеші ұйымдастырылды. Астанада 7-ші Астау Фест халықаралық гастрономиялық фестиваль ұйымдастырылды. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң танысып боласыздар.

0: Классик радиосы. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтары мен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Ботай мәдениеті Кембриджде таныстырылды. Британиялық ғалымдар жылқының тұңғыш рет қазіргі Қазақстан аумағында қолға үйретілгенін мойындап, көрме мен конференция ұйымдастырды. Шараның ашылуында сөз сөйлеген Қазақстанның Ұлыбританиядағы елшісі Әлібек Бақаев аймақ тарихын әділ зерделеудің маңыздылығына тоқталды. Бұл күні шетелдіктер назарына солтүстік Қазақстан облыстық мұражайына жеткізілген жәдігерлер мен бейнелеу өнерінің 22 туындысы ұсынылды. Бұған қоса Кембридж университетінің Макдональд археологиялық зерттеулер институтында Еуразиядағы ежелгі қарым-қатынастарды зерделеудің жаңа бағыттары атты халықаралық ғылыми конференция ұйымдастырылды. Аталмыш шараға Қазақстан, Ұлыбритания және басқа да елдердің ғалымдары қатысты. Айта кетейік, бүгінде Ботай мәдениеті ЮНЕСКО тарапынан алдын ала мойындалғанмен бүкіл әлемдік мұраларының тұрақты тізіміне енбеген. Кембриджде өткен шара тарихи орынның жаһандық маңызын арттырып, әрі қарай ілгерілеуіне мүмкіндік бермек. Алматы облысында 20-шы ғасырдың Гомер атанған ұлы ақын Жамбыл Жабаевтың 180 жылдық мерейтойы аталып өтті. Түрік әлемінің ортақ мақтанышына айналған жыралымның мерейтойы жыл басынан бері ел көлемінде кеңінен аталып өтіп жатыр. Сол іс-шаралар ақындар мен батырлар еліне баланған Жамбыл ауданында қорытындыланды. Жыралыбы Жамбыл Жабаев халқымыздың рухани қазынасына барынша байытып, өлмес өшпес із қалдырған ұлы тұлғалардың бірі. Халық поэзиясы мен қазақ ауыз әдебиетінің көрнекті өкілі жыраулық дәстүрді ұрпақтан ұрпаққа жалғап, қазақтың айтыс өнерін биік деңгейге көтерді. Алатау баурайында өткен дүбірлі тойда президент кеңесшісі Мәлік Отарбаев мемлекет басшысының құттықтау хатын оқып берді. Жыралыбының мерейтойына келген меймандар қазақ эстрадасы жұлдыздарының өнері мен ұлттық ат спортынан өткен дала қызықтарын тамашалады. Жамбыл Жабаевтың артында қалған құнды мұрасы қанша ғасыр өтсе де өз маңызын жоймай халқымен бірге жасай бермек. Таразда қазақ поэзиясының ақ жалын ақын атанған Серік Томанов 70 жас мерейтойына арналған ақынның ардақтаған елі құс қанат ғұмыратты еске алу кешін ұйымдастырды. Дәл осы атаумен жарық көрген жаңа кітабының таныстырылымы да өтті. 80 жылдар әдебиетке келген Серік ақын өршіл рух, өткір тілмен жырлады. Отты жырларымен оқырманын баурады. Оның қаламынан найзағай жыр мен нәзік лирика қатар төгілетін. Сондықтан әдеби сазды кеште жалынды жырлары ғана емес, сөзіне жазылған әндері де шырқалды. Бүгінде сезімді қайтем тулаған, аузынан айдың түскен қыз, құс қанат менің ғұмырым әндері кең таралған. Сондай ақ кеште ақын атындағы республикалық мүшайра жеңімпаздар да марапатталды. Астанада 7-ші Астау Фест халықаралық гастрономиялық фестивалі ұйымдастырылды. Байқауға Қазақстанның өңірлерінен және де алыс жақын шетелдерден 30-дан аса білім беру ұйымының 200-ден артық өкілі қатысып бақ сынады. Қоғамдық тамақтандыру және де сервис колледжінің ұйымдастыруымен дәстүрлі түрде өткізіліп келе жатқан шараның негізгі мақсаты еліміздің гастрономиялық әлеуетін таныту, мейрамхана индустриясын дамыту және де насихаттау. Биыл ерекше қажеттілігі бар балаларға арналған арнайы номинация да енгізілді. Аталмыш байқауға Қытай, Франция, Түркия, Кипр, Швейцария, Өзбекстан, Қырғызстан және де Ресейден келген 13 халықаралық сарапшы төрелік етті. Бұл қатысушылардың кәсіби шеберлігін шыңдауға, шетелдік мамандармен тәжірибе алмасуға толықтай мүмкіндік береді. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы, ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары. Үн жариясы Қазақ радиосына 105 жыл, әр қазақтың жүрегінде мәңгі сақталған Қазақ радиосының мерейтойын бірге тойлайық. Бұл кеште сіздермен бірге ел мұра жаңа берген Құдайберген Бекіш, Гүлмира Сарина, Ақбота Керімбекова, Медет пен Клара, Динара Кемелхан тағы да басқа әншілер өнер көрсетеді. Кешті ұйымдастырушылар Гүлмира Нәлібай және Қорқыт этно ансамблі, көркемдік жетекші Шолпан Қорғанбек. Барша тыңдармандарымызды 1 қараша жексенбі күні 19:00 Астана қаласындағы филармония залында күтеміз. Билеттер Тикетон сайтында. Байланыс нөмірі 8777-288-7311, 8778-124-0794, 8700-782-1080.
2: табиғат анаға жанашыр болайық. Таза Қазақстан.

орындалған Генрик Винявский, ре минорлы номер 2 скрипка мен оркестрге арналған концертінен 3-ші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Бисенғалиев және Польша ұлттық радио симфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

орындалған Анар Мүсірепова, домбыра мен оркестрге арналған поэма, орындаған Тұяқберді Шамелов және Құрманғазы атындағы Қазақ мемлекеттік халық аспаптар оркестрі, дирижері Арман Жайым.

0: Осень с любимой классикой.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Сергей Рахманинов, виолончель мен фортепианоға арналған соль минорлы сонатасы, опус 19, 2-ші бөлім. Виолончельді орындаған Ермек Құрманаев, фортепианода Дмитрий Новгородский.

тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Настроение петь. Настроение думать. Настроение жить. Настроение джаз. В программе «Джаз Тайм» с Ноэлем Шаяхметовым.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш! Сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Тыңдағандарыңыз Михаил Глинка, Александр Пушкиннің сөзіне жазылған «Япония чудное мгновение» романсы, орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлт аспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, до мажорлы флейта, арфа және оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім Аллегро. Флейтада орындаған Пер Флемстрем, арфада Биргитте Волан Хавик, сүймелдеген Осло филармониялық оркестра, дирижері Алан Бөрібаев.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Бүгінгі жаңалықтар толқындаңдатпа. Ақтөбеде түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры тақырыбында халықаралық конференция өтті. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында музыка тілінде концерт ұйымдастырылды. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана, цифрлық трансформация және де жаңа мүмкіндіктер атты семинар-тренинг өтті. Бұл туралы толығырақ бірер минуттан соң таныс боласыздар.

0: Классик радиоса. Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.
1: Армысыздар, мәдениет жаңалықтары мен микрофон алдында Нұрқанат Тоқаев. Қобыланды батыр жыры ЮНЕСКО-ның материалдық емес мұралар тізіміне енуі мүмкін. Ақтөбеде түркі халықтарының рухани мұрасы әлемдік өркениет аясында Қобыланды батыр жыры тақырыбында халықаралық ғылыми-теориялық конференция өтті. Шетелдік және отандық ғалымдардың айтуынша, қазақтың эпостық жыры тек түркі дүниесіне ғана емес, әлем халықтарына ортақ қазына. Аталмыш жиынға отандық ғалымдардан бөлек Түркия, Өзбекстан, Қырғызстан, Әзербайжан және де Ресейден белгілі әдебиет зерттеушілері арнайы келді. Олардың айтуынша, Қобыланды батыр жырын мазмұны көркемдігі жағынан Манас жырымен салыстыруға болады. Қобыланды жай эпостық кейіпкер емес, ол ел үшін от кешкен тарихи тұлға. Батырдың сүйегі Қобда ауданының Жирен Қопа ауылындағы мемориалдық кешенде жатыр. Мұнда жыл сайын мыңдаған турист келеді. Облыс әкімдігінің қолдауымен жол салынды. Меймандарға арналған қонақ үй де бар. Ендігі міндет Қобыланды батыр жырын халықаралық деңгейде насихаттау. Жуырда Қобыланды батыр жырының Әзербайжан және де саха тілдеріндегі нұсқалар таныстырылды. Сондай-ақ бұған дейін жарыққа шыққан ағылшын, орыс және түркі тілдерінің нұсқаларына типологиялық зерттеулер жүргізіледі. Бұл жұмыстар эпостың әлемдік мұралар тізіміне енуіне толықтай жол ашады. Роза Бағланов атындағы Қазақ концерт мемлекеттік академиялық концерттік ұйымында музыка тілінде концерт өтті. Қазақ мемлекеттік симфониялық оркестрінің үрмелі аспаптар ансамблінің орындауында ұлттық музыка, әлемдік классикамен қатар джаз және танго жанрларындағы туындылар шырқалды. Кеште Клод Боллингтің флейта мен джаз фортепиано триосына арналған сюитасы және де Ришар Галианоның Клодқа арналған танго шығармасы орындалды. Концертте қазақтың халық әндері алғаш рет ағаш үрмелі аспаптар квинтетіне лайықталып, тыңдарманға жаңаша әуезде ұсынылды. Музыка тілінде кешінде қазақ әндері заманауи сипатта беріліп, ұлттық музыка, әлемдік классика, джаз бен танго жанрларымен үйлесім тапты. Қазақстан Республикасының ұлттық кітапханасында жасанды интеллект дәуіріндегі кітапхана, цифрлық трансформация және жаңа мүмкіндіктер атты семинар-тренинг өтті. Аталмыш шара мемлекет басшысының кітап оқу мәдениетін дамыту және зерделі ұлт қалыптастыру жөніндегі шаралар туралы жарлығын іске асыру аясында ұйымдастырылды. Қатысушылар кітапхана ісінде жасанды интеллектіні пайдалану, кітап қорларын цифрландыру, электрондық кітапханалар мен заманауи цифрлық қызметтерді дамыту мәселелерін талқылады. Сондай-ақ халықаралық тәжірибені зерделеу, жаңа стандарттарды енгізу, электрондық дерекқорларды пайдалану, авторлық құқық пен құнды мұраны сақтау жайы сөз болды. Семинарда кітапхана ісіне арналған бірқатар цифрлық жобалар таныстырылды. Олардың қатарында кітапхана ісінің статистикасы мен деректерін талдауға арналған Лава платформасы, деректі контентке айналдыратын Diligent, сондай-ақ Librage жүйесі және қазақ, орыс, ағылшын тілдерінде жұмыс істейтін NurAI чат-боты да бар. Әзірге келіп түскен жаңалықтар легі осы. Ақпаратпен таныстырған Нұрқанат Тоқаев, Классик радиосының ақпараттар қызметі.
0: Классик радиосында мәдениет жаңалықтары.

0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.
1: Париж ұлттық операсы, немесе құлағымызға үйреншікті естілетін Гранд Опера, ал париждіктер үшін Пале Гарне әлемдегі ең әйгілі театрлардың бірі. Необарокко стиліндегі ғимарат 1875 жылы тұрғызылды және сәулет өнерінің тарихи ескерткіші болып табылады. Үшінші Наполеонға қастандық жасалған соң театрдың құрылысы басталып кетеді. Император Рюле Палете операсына бара жатқан кезде оның арбасына жарылғыш бомба лақтырады. Үшінші Наполеон зардап шеккен жоқ, бірақ содан бері ескі театрға барудан бір жола бас тартып, жаңа театр салуға бұйрық берді. Сондықтан императорлық музыка және би академиясының жобасына байқау жарияланады. Осы бәйгеде сол кезеңдегі белгілі сәулетші Шарль Гарне жеңіп шығады. Жоба үлкен дау туғызбады және көпшіліктің даусымен бір жола қабылданды. Ал құрылыс жұмыстары 15 жылға созылып көптеген қиын мәселелерге ұласты. Жер астындағы көлді құрғатудың өзіне бір жыл уақыт кетті. Одан кейін Франко-Пруссия соғысы, Француз империясы және Париж коммунасының құлауы орын алды. Құрылыс кезінде театр жұмысы жалғасып, не тоқтап қалып отырды. Нақты айтқанда, опералық театрдың салынуы бір жола тоқталады деген өсек аяңда жүрді. Бірақ сәттілікке орай бұл жағдай орын алмай, 1875 жылдың 5 қаңтарында театр өз есігін ашты. Өнер ордасының ашылуында да күтпеген жағдай орын алды. Шараны ұйымдастырушылар Шарль Гарниені шақыруды ұмытып кетеді. Сондықтан ол билет сатып алуға мәжбүр болады. Өзінің қолынан жасалған ғажайыпты көру үшін үкімет сәулетшіге ақша төлеттірді деп хабарлады баспасөз. Ғимарат таңғажайып болып шықты. Театрдың бірде-бір қызметшісі ғимараттың барша бұрыштарын араладым деп мақтана алмайды. Театрдың жер астындағы құрылысы жердің үстіңгі жағынан да әлдеқайда үлкен. Сол себепті Гранд Опера туралы елестер мен сан құбылған оқиғалар жайында тұрақты өсектердің айтылуы бекер емес шығар. Мәселен, театрдың шатырында реквизиторлардың бірі ара ұяшықтарын ұстаса, ал өрт сөндіруші жер астындағы көлде форель балығын өсіреді. Ал атаңызға айналған опера елесіне 5 ложа белгіленген. Ойыншық жасаушылар оның шағын көшірмелерін театр макетін жинауға лайықталған конструктор жасаған жалғыз театр осау шамасы. Гарния операсы сыртқы және ішкі жағынан да салтанатқа толы ғимарат. Үлкен фойесі ескі қорғандардың шеру галереялары үлгісінде жасалды. Ғимарат төбесін Поль Бадридің өзі безендіріп шықты. Бадри Парнаспен қатар сәулетші Гарниенің де кескінін бейнеледі. Айна салонындағы төбедегі қолжазбаны Жорж Клерен салды. Итальян үлгісіндегі қызыл алтын көрермен залына хрусталь мен қоладан жасалған көп тонналы люстра жарық беріп тұр. Басында люстраның плафоны итальяндық қайта өрлеу үлгісінде бейнеленсе, ал 20-шы ғасырдың ортасына таман оны атақты Марк Шагал безендірді. Гарни операсы көптеген басқа театрлардың салынуына сәулет өнерінің керемет өнеге үлгісі болып табылды. Гарне операсы көптеген басқа театрлардың салынуына сәулет өнерінің керемет өнеге үлгісі болып табылды. Партерде, амфитеатрда, ложа, билетаж, балкондар мен жоғарғы галереяда 1900 адам емін-еркін жайға салады. Сахналық кеңістік жоғары технологиялы заманауи машинериямен жабдықталған, бірақ бұл жерде көне замандағы театр технологиясы үлгілері сақталып қалды. Бүгінгі таңда Гранд Опера балет театры. Опералық қойылымдар енді Бастилия театрында сахналанады. Бірақ Гранд Операда жылына бір рет өткенге деген құрметпен операны қояды. Париж ұлттық операсы әлемде аты жер жарған ғажайып театрлардың бірі.
0: Сахналар. Классик радиосында концерт алаңдарының жол сілтемесі.

Тыңдағандарыңыз Йоган Себастьян Бах және Ферруччо Бузони, фа минорлы хоральдық прелюдия, орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Классик радиосында музыка палитрасы.

0: Біз сөзден сәуле, саздан мағына іздейміз. Классик радиосы.
1: Музыкалық палитра хабар жалғасын табуда арнамыздан алыстамаңыздар.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың «Кер толғау» авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

0: музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Дмитрий Лейхман, Парап. Өңдіген Виктор Хоменков. Орындағандар Виктор Хоменков, Константин Добровольский, Валерий Насибуллин, Вадим Магутнов.

Вокалдық шеберліктің қыр-сыры, әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер, жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

Тыңдағандарыңыз Джей Ливингстон «Never Let Me Go». Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Вокал 11-сынып оқушысы Зейнеп Асан, соло саксофон Жаник Тұрлыбек.